0: ɔmo sɛ yesu bɛba nkoabɔ tetɔ gu so koraa nkoaba ase wate anaa
1: ɛnyɛ nnipa berɛ ɛne onyankopɔn berɛ akristatis tre ne sɛ bi